чия вид приведен излет. Така че Бог ме не би ти упален. Видимо се забавлят и люди далее. Стане дриге, аз съм имал даму, аз съм палил ротация.